ni bi me sha mi no me pe ja se anya mi no e wo no ana mi ni no yesu e choboy sa wonnyima urade abasanta ye funo so ate wa wo do wa sie wa sundim sa ya re bi da wo so na wo temenka jesus ma ja le mo tu mi no ne ma ta bi ni ma wode no en sa ne ana anya mi mo urade fa so nyu fi kon ye biase Jesus. Yes, way. Yes, way, Choboy. Magic for Jesus. Choboy. Choboy. Choboy. Oh. Yes, way. Choboy. I ain't a winner. Choboy. Oh. Watch your master. Choboy. Who grew up to be a man?